0: Bum ass nigga.
1: Bum ass nigga.
0: Bum ass nigga.
1: I'm not waiting for you.